0: Bye, Valé, un good day.
1: Bye,
0: Tons, so Tons.
1: Après
0: la on est ça, je me dis pas Fal, fal. Quoi de ok, d'accord. أعوذ بالله من شر إبليس الشيطان اللعين الرجيم ومن كل من لم يحبني من رجالي ونسائي وإني أعيشها بك وسريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من حمصات الشياطين أعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ودمرا كل أعداء تدير بنا قبل الوصول لنا يا الله يا الله وكن معيسا لنا من شر سي حسد ما شرف من وسر العين يا الله وسر سحر وسر الخلق سيهم مع جنهم وسوات اسم يا الله وجل كلامي راشدا ومرشدا وفكرة النوير وخلبي أرشدا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكي تلسبكتاتر يو أسامديا تي في أك بكي أوديتر أوديتريس يو أسامديا اف ام 102.9 ñu ngi leen di ziara bokki internet yi nga xam na ñoy and ak ñun ci suñu plateforme yépp ñu ngi leen di ziar di leen ndokkel tambalé ko ci khalifatul am al cheikh mahmoudul muntaha di ñaan yalla suñu borom guddalu fanam wérali ci ram doliko tofé ak katan ba lim naal ci liguel maam cheikhul khadim mu def ko mu yegg waye non ko ak mom non lañ koy ñaanalé serigne amdi khadifal ak mbolam cheikh serigne touba cheikhul khadim cheikh mat bamba khadim rasoul yi nga xam né ñoo togg sen jotaay maam di leen ñaanal ñom ñepp kenn ku ci nekk am lu kawé ñott ci sa buntu kër maam bi jay sé lu yott mbokk yi tay nak yam ak dimanche fukki fan ak juroom ñaar ci wéru mai atum 2026 tay sen émission Touba ci kanam ni ngeen ko baxo amal rek fi nga xamné moy Assamadia tay nak ñu ngi tambalé 17h30 ba 18h30 inshallah rabbi mu fassiyene and ak yeen ci sen émission Touba ci kanam di am ci fi ci Assamadia TV Assamadia FM ak mbolem sunu plateforme yi tay nak ñu fassiyene waxtaan ci ñaari tombu ci biir Touba ca kanam benn bi day jëm ci wàllu social tabaski beneen bi dafay jëm ci d'une manière générale Touba ca kanam ak nim nekkee un modèle de développement communautaire national et international yaakaar naa mun nañ ko tuddee noonu loolu nag ñu war ci toog ak kenn koo xam ne xam-xamam dafa màcc jëm ci loolu muy kii di Serigne Baye Moudou Diouf di li nga xam ne moom mooy nekk li nga xam ne moom mooy économiste nekk tamit enseignant waaye nekk tamit chercheur doon gëstukat boo xam ne ci dëkk bi ci yoon wi ci réew mi la bokk waaye bokk ci dëkk bu sell biir Touba doon ndaw mu nekk lu am solo loo xam ne tey jotaay bëgg nañ ngeen bàyyi ko xel moom lañ fas yéene àndal ci sunu plateau bi nga xam ne tey mooy seen émission Touba ca kanam xam naa dañ koy bàyyi rek mu nuyonte ak askan wi bu noppee nag incha allah ñu dem jëri sunu premier élément mooy wàccitaayu tabaski 2026 bi ñu war a amal te ku ne xam na ne liñ ki soxla ci ay yére ak ay jumtukaay takk na béegi ci loolu waaye dañuy ñëw nag jëli ki nga xam ne mooy Baye Moudou Diouf mu présenté wu bu noppee nag ñu doog a ànd ak yéen ci jotaay bi incha allah Baye Moudou asalaamaaleykum.
2: waaleykum salaam wa rahmatulah sëñ Baye ñu ngi lay ziar baax macha allah.
0: ñu la ziar.
2: di ziar mbokku téléspectateurs yi ak mbokku internet yi ñuy seetaan. di ñaan yàlla def jàmm ci réew mi. ñaanal xalif bi sëñ Moutaha yàlla ko fi yàlla yàggal te wéral. wéral ko lool ban naal bi mu naalal maamam ji Cheikhul Khadim suñu borom yeggale ko. di sant di gërëm di ñaan yàlla def jàmm ci réew mi. di ñaanal ñëpp rawatina képp kuy julli rek di ñaanal xalif général de Baye Fall. yàlla yàggal ko fi moom lool te wéral ko. parce que nag seen yàgg mooy suñu njariñ.
0: ndeysaan
2: di njariñu askan wi ñoom ñëpp. incha allah jërëjëf.
0: jërëjëf Serigne Baye Moudou Diouf doon li nga xam ne mooy économiste nekk tamit enseignant nekk chercheur. Baye Moudou ginnaaw mu la ziare ndokkee la ñu rafetlu macha allah sa nuyoo sa intervention xam naa kon dañuy dem régie sëñ Khadim ñu jël sunu premier élément bi nga xam ne mooy élément wu social tabaski 2026 bi nga xam ne waajal nañ ko ngir sensibiliser mboolem borom kër yëpp ci ñu waajal yére yu baax yu bees tàq yu am solo waaye tam noonu la ñu sensibiliser li nga xam ne moom mooy waajuru jigéen yi ñu waajal ñoom it yére yu baax yu bees tàq yu am solo mais noonu la ñuy waajal tamit soñuwat tamit également ñooy ndaw ñi ci ñu fexé ba ñomit kemtalay seen katan ñu wajjal yéré yu am solo yu am mana yu bess tax ngir mëna joxé ngir Yalla mais joxé tam li nga xamné bokku na ci li ñu gëna bëgg ndax ñu mëna am yu ak tuya bobu dañuy dem reusi jëli ben élément buy wané liggéey bu am solo bi nga xamné ki di Serigne Mbacké Dia ak équipe bi mu andal ci Touba ci kanam def nañ ko ci sensibilisation lu jëm ci walu social tabaski 2026 xarim ñu andaw jël élément bi

0: personne ñu dëkk ba yépp waaw ci yaatu
1: ci yaatu rek
0: ci xajoo
1: yaatal xol yi
0: ba yëf yi gëna santé
1: yaatal kër yi
0: xamné lépp ak kant la dal tém bëgglé ak bëgglé Seyna Omar nak
1: waaw
0: ngaay nénañ ma ñoo ngi lay sant bu wax
1: ndaysan
0: Asadul Khadim xam ngeen né yeen mbokk julit yi may dégg mbokk talibé yi ma ngi woté Seyn Mbacké Soxna Lo le 6 bi
1: waaw ndaysan
0: juin ca Bambay
1: dëgg la waaw
0: waaw té ko xamanteni nak ku tëgg mu tëggalé la
1: waaw
0: bu tëggé yaakaar naa ne ñëpp war nañ koo jéem a delloo njukkal
1: alhamdulilah
0: te bàyyi xel nag bis ba xam ne bisub kant la moom it su ko defee le 6
1: waaw ca
0: Bambay ba lañu faa yegg ah kenn ku desal aw nag fee ca Njoobe nit wala mu xar nga def ko ci rek xam ne moom daal
1: ndaysaan
0: nii mënu lebal ñun mënu koo fay
1: ndaysaan
0: amoon nañ yéene toog waxtaane Mame Cheikh Omar waaye bu du woon Serigne Abdou Samad lii duñ ko am kon moom it noo ngi koy sant bu baax di ko gërëm
1: ak mata sant
0: te di ko ñaanal yàlla yàlla yàggal ko ci sunu kanam te wéral ko
1: sey
0: di sant bu baax bàyyi Serigne Samb
1: waaw
0: mii nga xam ne moom la teg ci sunu kanam ci wàllu administration kër gi bokk na ci ñi ñuy dalal saa su nekk talaata
1: dëgg la
0: ci panelam boobu muy groupe YouTube boobu xam ngeen ne kenn ku ne nga ma fay dégg may waxtaan te moo jël sama numéro jox ko moom Serigne Abdou Samad
1: dëgg la
0: te fu ma gis le grand conférencier la may wax waxtaan yi maa ngi koy déglu sëñ bi am na solo loolu lay wax kon noo ngi ñaan nag mu yàgg koo déglu te yàgg koo dégg
1: amin
0: te di ko sàkku mu ñaanal nu ci ba nu mën koo teg fa ko Serigne Touba bëggee te gërëm lépp ñoo ngi koy ñaanal daal tey ñaan mu yàgg fi te wér te ñaanalnu di ñaanal Seigne Moustapha sunu technicien bu baax bi ñu jàkkaar lool muy Seigne Mor moom itam nag tey la ñuy doog a ñu dugg ci saalam bii waaye gis nañ ne ña ko fi bàyyi moom waccuñu seen loxo
1: dëgg la jàmbaar
0: ndax gan moom seetlu rek la man ak ku mel ne man ak ki raw de waaw man ku mel ne man lu waay def ci man nay doon lu leer ndax maanaam ni may seetloo
1: waaw
0: te damay xam ba noppi ba ci dama garaaw waaye damay xam nag
1: ca mag ña nga
0: waaw damay xam waaw damay xam
1: ca mag ña nga
0: waaye moom gis naa ne ban fi ñëwee ba tey ndoxam mu sedd meeg yëggi ak yitti ji
1: waaw
0: tax na ba ñi ko tànn ba ko fi nag seen bunt bi fin ko ubbi fala waaw fin ko ubbi fala loolu it maa ngi leen koy ñaan ngeen xam ne daal ban fi ñëwee ba tey li gis ci moom daal di leen ko seedeel mooy moom it am nañ ci moom cant ak ngërëm tey sant bu baax auditeur yépp nag te di leen ñaanal ñu fekk ko ak jàmm ñi fi bëgg ay xarit tabaski yàlla yombal ko lool tàmbulee ci man mi nga xam ne nag matalaguma waaw ñu yàlla yombal lépp rek
1: pay yomb de
0: képp ku ne ci ñun daal la nga ci yéene ki bisub sunnatul mu akkat bii
1: lépp yomb bég
0: say bégal sa njaboot ak di leen wor daka solal lépp ngir feetu yàlla nu yàlla may ñun ñëpp ñu mën koo defee nu kawe sunu yor maa ngi ciy ñaanal ñëpp daal tey sàkku ñaanu ñëpp tey gërëm waa Seigne Omar kër Seigne Omar gii nga xam ne ñoo ma tànn ñoom waa commission culturelle bi ngir ma toogal leen fii xëy na ñu ma fa raw képp fa ne ëpp ma fasaaxa ëpp ma balaaxa waaye ñoom seenu mbaax tax na ba kenn ku ne ci ñoom mbaax gi ne ci ñoom la ñuy xoole ku ne kon noo ngi leen di toog ngànt daal lu ciy rëcc rëcc daal ngeen xam ne ci man la waaye ñu mat ñoo ma fi yebaloon ma toog fi ki seen jëmm tooge fi seen i kaddu te ñoom de bu doon ñoo koy wax mën naa am dina gën a rafet gën a mat waaye lépp lu ngeen ci gis ci rëcc ngeen xam ne man mii doon wax la waaye du seen yéene wassalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.
1: Jërëjëf Serigne Djibril Mbeng noo ngi sant bu baax ci jataay bii ñu bokkoon ak yow muy jataayu waxtaane mag ñi tànnoon tey Serigne Omar Diop bu Mbacké ma nga xam ne bi mu joxee loxo Serigne Touba rek sëñ bi ne ko nu tudd mu ne ko Ndiogo Xëri Serigne Touba da ko wax ne ko samay tukkal yow ma bi Omar door ko ne Omar afdalu min Ndiogo Xëri tudd naa la bis ni ki tey Omar ne ko fa Seydina Omar fekkoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fa nga ma fekk tey ci ab lim fa nga ma fekk tey ci xaala moo tax da koo mujj may xaal bi Seydina Omar amoon Serigne Touba da koo mujj may Serigne Omar ñi ko xam ñëpp xam nañ ne xëy bay Seydina Omar a newoon ci moom saa bu masaane tëll ñëpp xam ne Seigne Omar Diop génn na te loolu alali Serigne Touba jum ko may la ñu ko doon waxtaane nag Serigne Djibril Mbeng indi ci ñun waxtaan wu doy wu mucc ayib woo xam ne ku dégg day xam ne kii di waxkat ku xam li muy wax la ku xam ci ki muy wax la ndax lépp teg na ko ci addil la teg ko ci dalil ku ko dégg xam ne kii ku am xam-xam la Serigne Djibril Mbeng ku am xam-xam la ndax yéen ñi doon topp jataay bi gis ngeen ne kalaamiya fasaaxa bi muy waxee ak dimbali gi muy dimbali nit ñi ci lépp lu mu wax ci bëyit wax ko ci arab wax ko ci aaya faram fàcce ko ci lang koccu bii ñuy wax muy wolof mu leer moo lay wan ne kii kat mag mu xam aw yoon la tey di dimbali nit ñi la kon Serigne Djibril yàlla na la yàlla taxaw yàlla na nga gudd fan téwér yalna yalla yombal sa bir yep nak tabaski gog ngay wax lepp dana yomb ndax ku ne ci seigne touba seigne bi ci bopom moy ne ci yow te ku seigne touba ne ci yow do soxla dara muy baña ñew faaw mu dik nu ngi siar seigne modou seigne modou job seigne modou mba fay jankatu qasida di seddu seigne war job mu nga ci gambi nu ngi koy nuyu bax diko siar seigne mustapha sek madialis di jangale ko to alquran momit diko bax di seddu seigne omar momit nu ngi koy nuyu bax diko siaré waye di siaré seigne malik basmala diko dolé siar mi nga xamné commission manam communication ak culturel bi lepp bokku na ci ñi nga xamanteni ñoko yor ñu jital ko ci walu nak audiovisuel muy media bi mu di ci dox boba ak legi di ci son bëgg rek lu jagal magaluk suñu Omar Diop bëgg rek lu jagal legeyum suñu Omar Diop kon serigne malik basmala di sutup serigne hasan di jambar ci serigne omar di sutup serigne omar tek ci di jambar di burum peuf yalla la yalla taxaw yow ak mbollem lajina lajina saqafiyya bi ñiko yor yep ñu ngi leen di ñaanal bax la boba legi yeen nga defi plateau di borom xam xam bu ngeen xam mu xam ci serigne omar ngeen woko mu def ak yeen jotaay ngir yekeuti legeyum serigne omar diop waye nak ngir yekeuti legeyum serigne touba bi nga xamne mom la defon serigne omar diop ñu ngi seer serigne abdoulaye diop momit di siar serigne makhtarum serigne nar di siar mbollem jabatu serigne omar baye wuñu ken di siar serigne khalifa momit di siar serigne cheikh nagoy ni mako waxe won serigne malik ma ca ngay ak mbollem jabatu serigne omar diop gep ñu ngi leen di siara di leen ndokel bis bobu nga xamne mom la sunu baye serigne jibril mbeng wote muy bisub serigne mbacke sonu lo bañ koy defal ci bambay le 6 juin ñu ngi koy waaj bu baax diko bayilo ñepp xel fassiyene it and ko ak samedia fassiyene ko and ak mbollem ko xamne bëgg na jotal te bëgg yeesal te bëgg yëkëti liggéeyu sun borom jëme ci kaw no ngi sant bu baax seen bokkum talibé sayyidna omar jani asadul qadim ngay nek borom touba ci yoron émission bi diko taxaw di ñaan lepp luñ ci joom na ngeen ñu jéggal nit mo matul lepp lu ci jubit na ngeen nañ ko commencé santé ko borom touba di dolé sant seigne abdou samad mbacké diko ñaanal mu guddu fan té wër té mucc di nuyu seigne mohammed hafis di domam di sunu wëlére di nuyu seigne abdou lat ak mbollem jabotou manam samedi yoon yi ñun ñi ay samedi yoon lañ di siaré seigne mor mbay diko ñaanal ak mbollem personnel bi yor technique bi di ñaan sun borom defal leen tawfiq defal leen mucc kon jox leen benen dig dajja ci benen jotaay yu magi seigne touba yi andon ak mom bam geureum leen wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh fi amanillah.

0: yaay Ibrahim mi ndax mom bokkuton ci mushrikane bokku ci won bal neena ma kan Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima Ibrahim du ab yahud du ab nasran Ibrahim ab julil la ab julil la motax ba suñu borom tabaarak wa ta wax ne umma ummatul umma lako tudde gis nga dago tudde umma suñu borom mako tudde lolu tabe milati Ibrahim anifa wa ma kana min mushrikin inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi anifa wa lam yakun min al mushrikin Ibrahim taxway kenn ko taxaw taxway aw xet la kenn ko taxaw taxway aw xet la motax ba suñu borom tabaarak wa ta'ala japp ko mi ab xaritam wa taqadda Allahu Ibrahim qalila yalla japp na Ibrahim don ab xaritam lolu lepp lako waral moy li ko suñu borom natto té bam ko natto mu jaar ca ba jall jige def ndigalul yalla té ba suñu borom may ko ca ndam luy ndam la moy def na ndigalul yalla té lam ca yaakaaron moy ñak doomam amu ca soxna sa nangul lolu tabarakallah lolu am solo la serigne
1: dama am contrainte de temps damay jéglu mbokk yi waye ma ngi len top ci direct bi inshallah li ma bëgg indi moy sayyidina Ibrahim ci bopom day taxaw taxaway wajuru yi mom mo am di mo jot ndigalul sama borom ci ray domam mënon na ñëw rek ñëw ne ko Ismaïla kay yalla dama digal ma lay la ci bismillah waye attitude kon luñ mëna jàngé fofu am muy borom bu war bot gi ci force ci doole ci nangam lam ko wax moy khamzur ma za tara xam do ko netali li xew ya bunaya inni ara fil manami anni awdhuk gent na nangam tara ba xam lan la koy gent bok ci urul azm am dara de yu kaw suñu borom di borom keur gi bu ñewon rek ne ko kay yow ki parce que mo am ci reclifte ci kawam lan lañ mëna jàngé fofu ci biir famille rôle bi nga xamné mo borom kër yi bodi mëna li ñi tuddé muy stable ci réew bi en général wa
0: Cheikh Amadou Bachir jërëjëf ci mulahaza di am solo yoyu gende koy am solo yoyu day melni bo xolé yonnati alayhi salatu wassalam seen dund lepp jàngalé la seen dund yëpp jàngalé la la tax suñu borom wax yonté bi ne ko laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana hadith yuftara dama la nek li seen qissa yi ngir mu doon ibra mu doon ay bind yo xamne dang koy jël waye worom xel yépp dañ koy jël moy lepp luñ def rek ci jangate lo xamne suñu borom dako def ngir mu di man ci jangate man ci tek sen tank liñ wax jëfëndiko doole wala forcer ci njabot lolu bokul ci xel bokul ji buñu wax ci suñu jamono jëri nan démocratie wala ñuy wax lu mel nonu waye dafa am liñuy tuddé aw doxalin wo xamné nit ku kuy kilifé won nga ko xal suñu borom tabaaraku ta'ala mbolem bi limi téré lepp ci alqur'anul karim xeyr rek né bayi len ko buñu joxon sangare tay ji dafa jek jek wax né manam amna ay njariñ amna ay lor yasaluna anil khamri qul fihi ma ismun kabir wa manafi'u lin nas wa ismuhuma akbaru min nafihima dañ lay lacc sangara way sangara ko amna ay lor kay mo upp jariñ dem yag mu ne la taqrabu as-salata wa antum sukara bu gen mandete bu len jege julikay bi jegum yagum innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzun min amali ash-shaytan fajtanibuh lim yu bare sangara carte njibar nangam yu yep sobe la jeufi shaytané la ngeen ko nga xamné kon jekki jekkuul rek xey dal di jël lepp sani ci Allah bam njabotam non la dañuy wax ni njabot man nga baña am ci ñom la nga bëgg 100% waye da ngay def ndank nak ba am ci li nga bëgg ni ma ko waxé légui sayna Ibrahim alayhi salatu wassalam ab yonenté la bokku ci ulul azmi ki domam la ki soxnam la waye ko nek ci ñom dala garal ndigali laaj la saxalat ndax bu ne ko sa borom duma digal ma ray la waye ma ngi xol yow noko gisse wa dur ma za tara dom ji tam deug ndigal ne ko ya abati fal ma tuma ni mako waxale lolou liñ ci meuna jangati nit ku ne ni ngay yore sa keur nga yore sa keur shamul fadl radhiyallahu anhu dana wax ne goor gu ci gëna neex dara ya gëna neex kat ndax neen jigeen ni mom ñaar lañ dëkk ak ñun moy laaj ak togn da neena ben neexu ci laaj deexut togn neexu neena bu fekke nak dañ ci bëgg noppalu da ngay neex dara bo duggé sa kër nga fassiyene lepp luy jamm rek lepp lo xamné lu naqari yalla sax bo gisé nga xam nang koy réglé bokti do ci duggal dara lo xamné du di jégg di jëlé di jéggalé fexel ba manal leen tané leen sutural leen yir leen non ngay andi ak ñom ci sa biir kër donc waxay dem ba ci biir réew itam nak képp ko xam na nga yërmu réew itam non la ndax nit ñi yalla dogal na momo leen nak nit ñi señ borom dogal na momo leen jey jaami yalla lañ ngay jaami yalla señ borom jital leen ci seen karam kon lepp lo xamne xéetu forcé la wala lepp lo xamne xéetu violence lepp lo xamne xéetu jaay sañ la wala jaay pouvoir da nga wara moytu sa digënté ak ñom ndax lan loolu lim la mëna jural moy diga sayyida muawiya waxon neena sama digënté ak ñima jité bu fekkon buum gu gëna sew mo fi dox du dag ndax buñ xëccé dama yoramal buñ yoramal yima xëcc xamne xamne lool moy politique bi gëna am solo gëna baax ci ku jité mbolo té mbolo mi ngi tambalé ci ki jité kërëm ngi tambalé ci nit ak kërëm mi ngi tambal ni ba ci CSF de quartier bi mi ngi ñëw ba ci gouverneur bi mi ngi ñëw ba ci sous-préfet bi préfet bi gouverneur bi ba ci ministre bi ba ci président loolu lepp ñoo ñëpp ko ñe da am ay pouvoir yo xam yalla da la ko jox pouvoir yi nak bu mu la ko joxe waxal la ngir ngay jëfëndiko sa doole waye da la wax ne nga and ak nit ñi ci yërmale indi bala sallam da la wax ñaan suñu borom ne ko képp ku jité mbolo te yërem leen yalla nga ko yërem képp ku jité mbolo ba nopi doon aw gangal ci seen kaw yalla nga tek ci mom mbugal ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala nga xam ni lepp yërmale lañ koy doxé lepp am xel lañ koy doxé te loolu mën nañ ko jàngé ci doxinu sayna ibrahim mi ci njabootam nga xam ni mom la suñu borom balel tabaaraku ta'ala
2: Masha Allah leral yi amna solo lol xamna sax ñi ngi soné xeyna légui ñu noddu waye bala ñu noddu rek suñu mëne dik ci li nga xamanteni parce que légui yang koy wax ci taxaway bi nga xamanteni Touba am nako ci diiné waye taxaway ni Touba am nako ci l'islam ay su ñëwé sur le plan social ni nga gis nga xamanteni Touba non la doxalé bu tabaski gu jupsé da ngay gis kurel gu né da fay dem dajalé lama am ci ay xar mën nañ ci cité Baye Fall mën nañ ci cité Wa Touba ci kanam ngir dem djébal ko sëriñ bi ngir mu mën ko def social ci ñi nga xamanteni ni xeyna seen loxo jot seen ginnaw tabaski war na leen ñu mën di leen ko jox ci lool tamit ci l'islam lan la ci l'islam wax ci walum social go nga xamanteni ni Touba ñu koy jëmal fi ci
0: yari yari sëriñ bi lu laaj bu am solo nga laaj bu am solo lool ndax Touba sëñ bi bimu koy sanki da ko sanki ngir jaamu yalla do wax ni bu ngeen gisee Daru Salaam ak Touba ma gën ko bëgg ci mbolem dëkk yi dama ko sëñ ciut ngir wut fu neexa baye wala fu neexa samme sëñ ci mako ngir dabu sama soufi mam dama ko sëñ ci ngir jaamu yalla neena bimu ñëwé itam ñaar la fi fekk muy wind ak ciao wind moy fu ay nag di fanan ciao moy fu ay nag di jaar di dem di wutti ñaar la fekk neen bimu fi ñëwé itam ñaar ko fekk kuy wut yalla ak kuy wut aduna da neena ñaar ñu ne ku ci ne lam bëgg mëna ko defal bi yalla dogalé mu ñëw ko nit ñi daf leen dafa ho nit ñi ndax bo démé ca madlabul fawzay ñi nga xamné moy lakub Touba nga xamné lepp lu mu bëgg Touba ci la ko ñaan la sayna ibrahim doon ñaan ca makkatul mukarrama mom la ko ubbé rabbi jal hadha al balada aminan wa nni wa bani an na'budu lahum kiram naga xafo يأتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون لك توبي با با با ترجمان جي جاخ خامني مبولم لي سيدنا إبراهيم دون نيان سوني بروم بامي سانتي مكة المكرمة اك تاك غو خامني اموتوم ندوخ امو درد اب ديزير مو نيان سوني بروم مو ديفال كو فا مبولو مو خامني لي يقيموا الصلاة ني تخاو دي جامو يالا داف سوني بروم تام فلو باخ نيك مو اندي كو كو فا نونو دون نيان توبا bam ñane suñu borom tam mu may ko lim bëgg ci Touba andil ko mbolo mi Touba lepp lu mu bëgg suñu borom mu ñaan ko ci bir khasida goge bir khasida fek wax ni waj al khayra min al jihati as sitti wakfiha an al afat yaw yalla lepp lu bax ci juroom ben xiblé nak moko andil sama dëkk bi juroom ben xiblé nak moy penku saw salum ganar ak penku ak suuf ak kaw lolou moy juroom ben xiblé lu fa bax nak moko andil waye warisqu hajal adyab al halal fi al usri wal yusri ala al tawali dekk bi na nga def wursug na nga def fu te jamono defé yomb yu pa ci am dekk mom nañi ne ci xewal fuñ tollu nañi am xewal lu lepp na bu ko ñane suñu borom ñi nga xamne ñom ñoko fi wootu ñom ñokoy jëmbal

0: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة
1: ثم اتخذوا العجل dita ñu jokk ak gox yëpp
0: fuñ
1: wax ne weer wi feeñ na ci feeñ na fi boobu lan jokkoog Cheikh Mahamadou Moustapha wax ko ni mbir yi demee moomit mu joxe ndigal wax ne ginnaaw jëm nañ bay noddu geneenu noonu kon mën nañu yëgle ne suba mooy mottali weeru digg wi suba ci altine ji kon talaata mooy doon benn fanu tëbaski bi na ko ñëpp xam kon nag maa ngi ñaan yàlla yàggal ko fi bu baax baax te mu ànd ak wér tan yàgg fi gannaaw moom it lu sembu yi mu sembu yëpp mu àggale ko ni mu ko bëggee wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.
2: Thank you.

0: وانسها بك وسر يا بها من الشيطان الرجيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي ارشدا صدد لساني نور جناني صفي الاماني وسد برائح مكيلتي مكتالي بي مكو تريسبكتاتر اسمدي تي في السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ginaaw biñu leen nuyoo siara leen ñu ngi jiital ci nuyoo ak siara bi cheikh mamadou muntaha diko ñaanal mu yagg fi lool mbokk taand ak wër waaye naka noonu lañuy nuyoo ba ak ziyaare kilifa ak barab bii di asamblée mu cheikh abdou samad mbacke diko ñaanal suñu borom taxaw ko kàtt nal ko ba yéene mi yéene liggéeyal maamam ci tool bu tool bii mu àggale ko ci barki borom Touba mbokk yi téléspectateurs asamblée yéen ñuy bàyyi xel seen émission guddig maolid ngeen ci doon baaxoo ànd ak sëriñ seen mbokk taalibe siñ Cheikh Dieng yàlla def tey mu am ngant ñu daal ko fi wóotu seen mbokk taalibe Sidi Makhtar nekk ci kàddu gi tey nag ñu am mbégte ak bànneex daal di dalal daaira Nourul Halal Nourini bu Touba Jannatul Ma'wa tey ñoo ñëw nekk suñu gan incha allahu taala xam naa dañuy njëkkanteeg waxtu wi rek daal di jox suñu fàllu Diawrin ñu moo fi teewal Diawrin bu ko defee mu daal di nuyoo ak mbokk yi koy seetaan bu ko defee tamit ñu daal di jox kuréel gi ñoom tamit ñu ubbi ñu ak xasaa it ñu daal di jublu ci waxtaan bi suñu faal ñu leen ñuy di la siyaare.
1: a'udhu billahi min ashaitaani rajim wa inni unshiha bika shariatan min ashaitaani rajim rabbi a'udhu bika min hamasati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahduroon. bisimilahi rahmaani rahim ñu ngi ziyaare mbokk yëpp di leen nuyu di leen ziyaare di leen jox seen wàccuwaay di nuyu mbokk yi ñu fekk ci daara ji muy waa kër Sëñ Abdou Samad di nuyu ñi nga xam ne seen ñooy bàyyi xel ñëpp daara ji rek di nuyu tamit gars yi nga xam ne ñoom laa àndal teewal fi Diawrin parce que yéen jël kàddoom rek ci mbaaxu Sëñ Touba incha allah ci kàttan yàlla.
0: macha allah jërëjëf Diawrin Sëñ Fallou Gamu macha allah ci nuyu bu am solo boobu te matale kon bu ko defee rek xam naa dañuy daal di jox waa kuréel gi ñu daal ñuy ubbil akasaay incha allahu taala bisimilah mbokk yi.

0: tabaarakallah masaallah masaallah masaallah jangi ni amna solo lol tabaarakallah wa kurelu nurul halal
1: nureyni
0: masaallah jangi amna solo lol xamna señ dallu ba lañu dugg ci waxtaan rek dama bëgg rek commentaireal ma li nga xamanteni manam moy ñaari air yi nga xamne jang nañ ko melni ni seen kurel gi da ngay na gëna jëmele seenum jang ci jangum magni te bo ñu expliquer seen roy ci ñal lay doon
1: waaw ñi ngi lay ziarat bu baax baax baax baax
0: inshallah
1: di rafelo togaay bi ak khasside yi fi jip
0: inshallah
1: wax deug yalla
0: tawarkal
1: tamit ku ko deg xamni jang mi jaar na yon ta tamit dug na ci ab xol daal jangi nañ ko yene ko lo gi nak dadi kurel go xamni wax deug fa yalla ñom senum jang man na ni la dañ koy tek ci chaque jour yon nañ ko wara tek rek muy kan di top ñi wara top
0: tawarkal
1: ndax te ñi ngi doon roy yeen kurel buñ nan bisri lañ dan diko roy wa lañ dan ma fatu xol bisri am lañ dan diko top ci bi ñu dogo commencé
0: machallah
1: mais fi ne ni suñu jang yépp dañ ko jëmele ci man mo no reene bu ties
0: machallah
1: ñu lañu top ci jang
0: tabarakallah
1: man nani la heure ñi jang ci bare ci ñom lañ koy copier
0: tabarakallah machallah
1: tamit ñu suñu nit yo xamne seen danaka dañuy and ci bare
0: tabarakallah
1: walum jang duñ ci rero
0: machallah
1: dañuy jang lepp ci ñom lañ koy jël
0: tabarakallah machallah
1: jere
0: jeñu walu machallah loolu amna solo lool seen jang yi ñu ko gëna sukkindiko ko ci wadaari mahadul bisri ak wa
1: man ma honore
0: mo honore ni bu ci masallah
1: bisri lañu dañ ko top way maj lañu
0: wa legui li nga mag ngeen dog masallah muy ay kurel yo xamne ñepp lu xamne ci jang mu tegg ci yar ak teggin waye jang mo xamne jangum mag la deug masallah tay bu ñu doon ñewal ci leralal ñu daara kurel gi nga xamanteni moy nurul halal mu wéri tay ban adane lañ ko sos ndax ak kurel kessa la wala ab daire la
1: waaw ñi ngi rafetlu wayat laaj bi baaxa baax
0: inshallah
1: kurel gi nak wax deug yalla ñing ko sos 2010 mom daara sax la ñeké
0: tawakkal
1: ñi ko sosone ñi ngi tollu ci
0: juroom benn nit
1: la commencé won
0: machallah
1: mom dadi won daare alquran jo xamne dañ fa daan jangalé ak difa xamlé
0: machallah
1: waye dafa dem ba ci kanam ñu xamne daara ji dana yitté wo ay jumtukaay lu melni ay aliwo ak ay basan nak ay satalak yi daara di yitté wo ay dongo
0: tawakkal
1: melni social da ci xaw dugale
0: machallah
1: biko defé nak ci la juroom benn nit ño xamné ci ni seen xalaat dafa jëm ci yu melni buñ tuddé ku melni Jeurigne Mam Gor Mbaye
0: machallah ak Seigne
1: Mam Cheikh Diagne ak Seigne Baye Sall Niang dañuy yobali ñu ci dess ñep
0: wallahi ndeysal
1: amana ñoño ci xalaat bi ci ñom la juggé ñuko daan def diko dajalé diko andi ci daara ja
0: machallah
1: ba xamné li warna mëna yaatu ci lañ ko yaatalé nak jëmal ko def ko daara jo xamné day liggéel Seigne Touba ci la kurel gi juddoo ci bi daar joju la kurel gi
0: juddoo
1: waaw turu daar ji nak wax deug yalla mom xamna dinañ gëna yaatal ci kiko andi ak
0: machallah
1: di daar ji def ba ci
0: inshallah
1: taala
0: machallah mu melni comme ni nga waxé daara ji ci ab daara la commencé won ci juroom benn ñok sosol mu melni rek ci yoni danaka wala lu baax lo gis rek danaka ci ay nit ñoko commencé nit ñi mujj leen fa fekk ndax daara ji am mbolo la kurel yi ay kurel yu bari la wala benn kurel kessa ngeen jottu amagum wala amna ay kurel yu bari
1: waaw daara ji nak mbolo mu takku la wax deug yalla daara ji mbolo mu takku la
0: tawarkal
1: amana nak benn kurel lañ ci sosu gon moy kurel gi ni
0: moy kurel
1: gi ñi ngi bëgg kurel de balay yag inshallah ci katanu yalla mais mbolo la mo xamni ñi ngi joyal seen mbir ci lu melni chaque vendredi ñu dajalo wote ab daaira
0: inshallah
1: bu ko defé lañ ci dajalé ñu kiko tamit di amal ay guddé aljuma sax 15 jours
0: machallah
1: ci daara ja
0: tawakkal
1: mais kurel gi rek lañ ci jottu soso gonda
0: muy
1: genn kurel
0: amagum
1: wa mo lañ ci soso gonda muy genn kurel wa
0: tawakkal comme ay sang ma nga la dégg yaang jundju lu melni tour wi ndax da ngeen ci amone digal dem siara ji ab serigne mu jox len tour wi wala da ngeen yene tok di xalaat bam yag ngeen war nañ ko tuddé nurul halal
1: wa lolu nak boma ci laaje damay sawar di ci andi tontu bi lol
0: ndax
1: di wax deug yalla ki nga xamni mom moñu jox turu kurel gi
0: tawarkal
1: jëm la jo xamni wax deug yalla ku bëgg Seigne Touba la ta tamit Seigne Touba képp ko ñor
0: ndeysal
1: mbirëm yépp jëm ci mbirëm Seigne Touba
0: tawarkal
1: ñukay wax Serigne Cheikh Touré
0: machallah
1: di doom ci Serigne Abdou Touré di rek ci Serigne Khadim Touré mi di jité Jumaa Serigne Salif ji nekk janatu
0: machallah
1: ak Serigne Mor Absa Touré xamna su ko tuddé di nga
0: waaw machallah
1: waaw mom mag la ci Serigne Mor Absa Touré
0: tawarkal
1: mom moñu jox turu kurel gi ak tamit daan ñu jappalé lu bare ci daara ji ak tamit joxon ñu ba ci digisma yi ni gaay sol ni mo joxawon digal mu deme ni momit musta genné loxam ci daara ji man na ni la ci ndigalam la ñëwé ba aksi fi mu aksi ni
0: tawakkal tawakkal
1: serigne cheikh touré tawakkal ci ndigalam la lepp amé daal
0: ma sha Allah jëri yeesu ndallo melni comme nuñ baaxu xamé daara rek manam danaka lu khalifa bi diglé rek dañ ci nekk waye lata lolu ndigal yoy non ñuy dem yépp amna seen programme bop daara ji lan moy programme
1: waaw daara ji nak li programme mom moy lepp lo xamne señ bi diglé nako muy walum jangu khassida wala alquran danañ ko amal ci daara ja kem ñako yenen daara di amalé danañ ci def lañ ci wara def lepp
0: tawakkal
1: ba mel ni ko señ bi bëggé
0: machallah
1: comme ni ko yenen daara di défé
0: tawakkal
1: muy kani bolo jang khassida señ touba jang alquran ak tamit yaata fi liggé ba bam yaatu ba nga xamne do nam ma genn sax dem fenen diko fa dundal
0: machallah
1: man na ni la daara ja dara ci doy sekk
0: tawakkal
1: amnañ sank seen programme bop bo xamni mom lañuy amal chaque année muy magal ba bis bi delu ci bop mom birum daara ji la
0: tawakkal
1: ba ñi ma la tuddal legi di mañ mohon noreen bu ciess day melni suma tuddé seigne Sidi Wade rek tuddnañ ñi dess
0: ñepp machallah wallahi wallahi
1: ñom dañ koy téwé
0: machallah
1: dañ koy faral di téwé bis bi
0: machallah
1: dañ koy faral di téwé lu bari bari
0: tawakkal lolu amna solo lolu machallah ku wax ab daara manam do wax rek courier rek ak daara jot nga daara rek waye da ngay wax khidma manam di gël serigne bi joxe addi ak yu mel non walum joxe adiyé gi ci daaira bi manam naka ngeen koy teunké naka ngeen koy amalé naka ngeen koy doxalé ba ni ngeen ci bëgg muy mënd am sa suné
1: wa mbirum joxe adiyé bi nak daara ji bi mi doga tambali comme nima la ko jundé légui rek seigne cheikh touré momu nga xamné danaka moñu wonon yoonu seigne touba bañ tagu ci
0: tabarkal
1: ba légui mo su ci génn mom lañ da ce magam seigne khadim touré lañ dan djébal daara bi
0: machallah
1: buñ dajalé astour djébal koko ci ginaaw bi nak biñ démé ba mbolo mi gëna adopté wu bari lol nga xamné li warna mëna yaatu ci kër seigne touba yi
0: machallah
1: ngoy djébal seigne sidi mokhtar
0: machallah
1: wa seigne sidi mokhtar ci non lañ ko né liggéey bi bam ñew ci seigne muntaha waye nak at yi yep nak mom djebul bi dafa xawona taxaw ndaxte dafa am ay programme yu daara ji don tek yo xamni man na ni la sax comme manam dal société bo xamne dafa nek ci bi daara ji
0: machallah
1: di gëna yaata seenu liggéey
0: tabarkallah tabarkallah
1: di gëna yaata seenu liggéey jëmele ko ci walum njënd ak jaay
0: machallah
1: ba amna sax café bo xamne ci ni damay baña duggal pib bi waye
0: waaw ñu ñëwal rek
1: ñu koy jaay daara ji ñu koy liggéey diko yaatal bu baaxa baax
0: muy tabarkallah
1: café bo xamne daara ji ñokoy jaay wax dëgg fa yalla te tamit mi ngi dem bu baax
0: tabarkallah
1: di café bo xamne ci lañ commencé gone ci liggéeyal daara ji amna yenen projet yo xamne ci ni mi ngi suñu kanam
0: tabarkallah tabarkallah
1: fofu la daara ji tollu gone
0: Masha Allah kon lolu day tombe ak limay wax rek fara di wax manam daaira da wara dépasser manam limi soxla ci koppor mu diko yaakar ci mbokk talib bi 100 francs yiñ koy jox ak témèr yi ak 500 donc lolu amna solo waye fex ba jëmbeut lo xamni day wut ay nit ñuy liggéey daar ji di ci jëriñu nga xamni daar ji bu bëggé lu bëgg rek bu bëgg rek manam da koy mëna amal lu dé ma muy laaj mbokk talib bi ay 100 francs ay cotisation nga xamne kon daaira yépp légui yewu nañ ci mu melni kon non nga ko waxé fex ngeen ba créer seenu entreprise def ay café nangam té lolu manam xajna sax tambali mabal waye mën na gëna yaatu tay di manam buñ bëggona xam deug deug gi manam deug deug gi daaira ji ndax am nañ seen barab bu bop bo xamni fa lañu fa la di dajé difa répéter difa daaira difa nangam wala daaira ji mom amagul cesse deug deug
1: waw comme li nga laaj ni wax deug yalla tamit comme lima la waxone legui rek la lay waxat mom da di laaj buma neex lol ndax te am nañ ciis bo xamne fa lañuy répéter difa amalé goudi aljuma yi
0: machallah
1: difa liggéeyal seigne touba dal
0: tawakkal
1: ci programme yu bari bare ba nak jeurign ju fété saw moñu ko jox
0: machallah
1: jaaré ko ci seigne yanma ndjay seigne yanma ndjay mu seigne cheikh salim
0: machallah
1: xamna ni mom ngay gëna xam
0: waaw
1: ñu dëkk ak mom wax dëgg yalla muy jëm ci baax momit
0: machallah
1: jox ñuko ñu fay liggéeyal seigne touba képp tax
0: wallahi machallah
1: xamni buñ fa liggéeyal seigne touba bu nopi amana dañ koy tejj té tiabi ba liggéey seigne touba jotta ñu duggaat fa kon ké nga xamni mom moñu jox daara ji ta jaaré ko ci seigne yanma ndjay
0: machallah
1: mom mu wax dëgg fa yalla moñu gëna yombalal liggéey seigne touba bi ci daara ji di ñaan tamit balay yaa ñu am bërepp bo xamni
0: machallah
1: dañ ko fay yaatal te ñu ngi koy bëgg inshallah
0: machallah
1: ci katan yalla
0: machallah ku wax daaira manam da ngay wax mbolo mu goor ak mu jigen tay bërepp bi dañuy gis ne ele bu dé ci mourid gi mom ay jambar lañ lool sax machallah fex da leen fex ba bu daaira joté ñu fex ba bër goor ñi bër jigen ñi fex ba timit daaira ji di am ay jangalé daaira manam daaira bu du yëm ci daaira rek aljuma jor nga ñëw daaira delu war guddi aljuma jor nga ñëw do am lo dara do yokku ci daaira ji naka ngeen ni fexé ba éducation bu wa daaira ji di

0: kamil bo xamne dañ koy amal chaque vendredi lañ koy xam
1: machallah
0: nga xamne dañ koy def adiyé way dawli ak ñi nga xamne seen ñom ñoo jitu ji
1: machallah
0: chaque vendredi tamit danañ ber soxna yi ñomit wud nañ seen ay khasside yu bare bare bare di durus ak seen kurus ñi mën ta durus di yor seen kurus tamit di xecc
1: machallah
0: tamit ñomit wax deug yalla ñuy ay nit ñoo xamne ñu bëgg lu baax lañ tamit ñu bëgg yoonu seen tubaawi lañ
1: tawakkal
0: ndax té kamil bi ñuy faral di amal ci daara ji kenn mënu leen ci ki da soñé sax jigen la
1: tawakkal
0: soxna ndey jang mom sama ko tuddé dama yobali ci dess
1: wallahi wallahi machallah
0: mom moko soñé même bu jukki matul sax da koy jaral mu agalé ko
1: tawakkal
0: te seigne touba kep tax
1: machallah
0: kon daara ji mi ngi jangalé diiné ak islam ak xam xam
1: machallah
0: gor ñi tamit dañuy def sax vendredi ku ci nekk danañ la jox tém bo xamné seené dang koy waxtané muy tém bo xamné day jëm ci mbirum diiné du ko genn ak li nga xamné seené moy farata yi nit ki
1: ci biir daaira bi
0: wa ci biir daaira bi la
1: amé
0: farata yi nit ki ak farata yi jëm mom dal nga xamné man na né la daara ji man na né la école la bu ñuy jàngalé
1: tabarakallah
0: dara genn ko dal
1: tabarakallah
0: dara gennul jàngalé seigne touba tam
1: tabarakallah machallah jërëjëf seigne fallu machallah ci léral yu am solo yoy daara mom daara la woon daara la woon léeg léeg dañ di soti turu wi né ko né na daaira waaye daara la woon daara mooy dara bu ñu jàngee di sàkk xam-xam di fa yokko léegi nag bu ñu demee ba jamono jox ko ñu naan ko daayra nga xam ne nit ñi dañ fay dem rek pour def ko dajeewukaay nga xam ne daara nga nit ki day dem daayra at mi yëpp wala guddi ajuma at mi yëpp waaye doo gis lu mu yokk yooyu yëpp tamit maanaam am na solo kon te ni nga ko waxee nii nga xam ne boo indi ab tem bi ñu yokk ku am fa saa ku mën a waxtaan mu waxtaanee ko ci daayra bi kuy dem dana yóbbaale ab bind bu tooy ak yu mel noonu guddi ajuma yeeg nàngam lu am solo la kon xam naa ci kanam tuuti incha allahu taala dinañu daal di ubbi antenne bi bu ko defee mbokki taalib yi nga xamante ni ñoo dëkkee ca Touba Diantoul Mawa ngeen ñëw teewal leen fi xëy na daayra ji du ñuy kese bu ñu fi ñëwoon xanaa duñu xaj fii moom macha allah bu ko defee ñoom tamit ñu daal di dugg ci biir jotaay bi daal di joxe seen i xalaat kon xam naa kon da ji bàyyi kuréel gi rek ñoom tamit ñu joxalaat joxaat ñu leneen rek bu fekkee am na lu jàpp ni mais njaam yi moom am na solo loolu moom tabarkaallah
0: waaw macha allah
1: bu ko defee sama gars yi da ngeen ñu kiyalaat di leneen rek show bi yàlla incha allah
0: bu ko defee dañuy bàyyi bas rek
1: ok incha allah
0: mu ànd ak gars yi defal ñu lu neex
1: suñ bas bismillah macha allah.

0: amna solo lool comme bu ko defee mën nañu ubbiwaat ligne bi yéen ñi nga xam ne yéen a bëgg dugg ci jotaay bi mën ngeen def 76 749 72 04. Bu ko defee ngeen daal di jokko ak mbokki taalibe yi nga xam ne ñooy waa kuréelu Nuurul Halaal Nooree ni dëkk Touba Mah Janatul Mahwa incha allahu taala. Bu ko defee Sy Sallo, ba tey dañuy ñëwaat rek ci liggéey bi seen diggante daarek diggante xelkoom ak yenn programme xelkoom ak yu mel noonu, wala sëriñ boobu nga xam ne moom moo leen jox tur bi, ndax am na ay tool maam lu ma bëgg laaj rek mooy ndax daar ji mi ngi dem ay tool yoo xam ne dañ ko koy sant léegi rek mu dem mu fay dem lu mel ni xel ko wala yeneen tool.
1: Waaw, Serigne Cheikh Touré moom nga xam ne daanaka mooy sampub daara ji ba daara ji ak si fii tey
0: incha allah
1: ko tudd Serigne Xaam Touré Serigne Khadim Touré ko ko tudd Jannatou xam yàgg gum yàgg ak Serigne Salim
0: macha allah.
1: Serigne Cheikh Touré moom tamit wax dëgg yàlla di defarub Serigne Salim boo xam ne moom it dafa féete Jannatou di taxawu ndaw ci yu mel nii nga xam ne moom da leen di woma di leen jëmee ci liggéeyu Serigne Touba bi moom xel koom gars yi dañ ko fay amal
0: macha allah.
1: Saa bu Serigne bi wootee rek dañuy takku bàyyi yitte yëpp
0: dem
1: teewee liggéey Serigne Touba ba mu jeex tàkk
0: ñu
1: doog a dellu si waat yitte yi
0: tawarkal
1: te moom Serigne Khadim Touré moom mooy imaamu
0: ja waa kay salaamaaleykum. Salaamaaleykum mbokk yi, buñ duggee ci ligne bi rek nañu bàyyi télé bi bu ko defee ñu daal di mën a diggante ci téléphone bi ndax li ñu wax mën a leer. Salaamaaleykum. Salaamaaleykum. waaw Serigne Fall waaw.
2: Salaamaaleykum.
0: waaleykum salaam wa rahmatulah.
2: Salaamaaleykum.
0: waaleykum salaam wa rahmatulah.
2: Salaamaaleykum.
0: waaleykum salaam wa rahmatulah.
2: Salaamaaleykum.
0: waaleykum salaam wa rahmatulah. Salaamaaleykum.
2: Salaamaaleykum.
0: waaleykum salaam wa rahmatulah. mbokk mi daa mel ni diggante bi neexul.
2: waaleykum salaam.
0: siyaar ba mbokk tur bi ak foo ñu woowee.
2: waaleykum salaam.
0: tur bi ak foo ñu woowee.
2: salaamaaleykum.
0: allo. allo tur bi ak foo ñu woowee.
2: salaamaaleykum.
0: waaleykum salaam wa rahmatulah. mbokk mi daa mel day bëgg di dégloo ci téléphone loolu du mën a ne da ngeen di sori télé bi bu ko defee ngeen di ci téléphone bi bu baax diggante bi dana mën a leer bu baax a baax. salaamaaleykum. mbokk yi ñoo leen di ñaan bu ngeen wootee rek ngeen mën a sori télé bi incha allah. bisimilah. salaamaaleykum. salaamaaleykum. salaamaaleykum mbokk mi tur bi ak foo ñu woowee.
2: asalaamaaleykum.
0: waaleykum salaam wa rahmatulah. salaamaaleykum.
2: salaamaaleykum.
0: waaleykum salaam wa rahmatulah.
2: waaleykum salaam.
0: ñu ngi lay siyaar ba mbokk mi tur bi ak foo ñu woowee.
2: allo.
0: ma ne tur bi ak foo ñu woowee mbokk mi ñu ngi lay dégg ba.
2: waaleykum salaam ñu ngi siyaar sëñ bi.
0: ñu ngi delloo siyaar ba kay mbokk mi.
2: waaleykum salaam.
0: tur bi ak foo ñu woowee. tur bi ak foo ñu woowee.
2: allo.
0: di déggante ci télé bi bu ñu mënee sori télé bi rek bu ko defee déggante bi ya. asalaamaaleykum.
2: ñu ngi siyaar ba.
0: waaw ñu ngi delloo siyaar ba kay bi. yaa ngi ànd rek sama di yàtte fi bi la.
2: allo waaw.
0: waaw ñu ngi lay siyaar ba sëñ
2: Khadim Serigne Touba Janatou Mahwa.
0: waa kay jërëjëf suñu Khadim ñu ngi lay siyaar ba dalal ak jàmm bisimilah.
2: baa yéen a ngi am jàmm bu baax.
0: ñu ngi ba alhamdulilah. bisimilah suñu Khadim.
2: allo waaw.
0: waa kay bisimilah waaw.
2: allo.
0: suñu Khadim yaa ngi ànd rek ñu lay dégg bu baax bisimilah.
2: bisimilah
0: suñu Khadim.
2: mu daa ko
0: moom daa mel day dégloo ci télé ba loolu day jafe-jafe. kon ba bu ngeen wootee rek ñu ngi leen di ñaan ngeen sori télé bi diggante ci téléphone bi loolu day tax li ñuy wax mën a leeral lu ci yéen. ñu ngi leen di ñaan ngeen jaar ci 76 549 72 04. bu ngeen duggee ci télé bi ñu ngi leen di ñaan ngeen bàyyi télé bi te diglu seen téléphone loolu mooy tax ñu mën a diggante bu baax. salaamaaleykum. salaamaaleykum. Serigne Fall waa mën nga dellu fa nga nekkoon incha allah.
1: waaw. ñuy ñaan rek képp ku dugg nga bañ a bàyyi xel télé bi.
0: waaw ok
1: tey bàyyi xel ci li ngay woote.
0: ok téléphone bi rek. bisimilah. asalaamaaleykum.
3: salaamaaleykum.
0: waaleykum salaam wa rahmatulah. salaamaaleykum.
3: waaw bu dee yéen a ngi may dégg daa may réseau moom koy wolam de. ñu am jafe-jafe dégg bi de.
0: ñu ngi lay dégg bu baax ñu ngi lay dégg bu baax tur bi ak foo ñu woowee. ñu ngi lay dégg bu baax tur bi ak foo ñu woowee bisimilah. am nañ ay jëf jëf pour
3: mëna salamaleekum ñun
0: bismillah salamaleekum
3: wa ñu ngi jëf
0: wa ñu délo ciar ba la fo ñu wowe
3: wala tuba ci
0: wa kay bismillah ya nga en direct ya sama di bismillah
3: maam sa
0: wa kay wa kuro gi ñu ngi lay dégg bismillah
3: ñu ngi ciar gaay
0: wa kay délo ciar ba
3: kaddu amna
0: machallah
3: da yalla ñuy jall yépp mu melni non mu ko waxé
0: waaw
3: la ligéy bi xata
0: pat lañu tourbé
3: serigne mam cheikh
1: mam cheikh diagne
0: waaw ké mam cheikh bismillah
3: mam cheikh ba wala ñu ci ñu ko waré yam xalam ko da ko tax
0: da melni lu baax baax
1: dégënté bi xawta neex
3: wa ko yëm rek la xam dañu am gan rek da ñoo waran am ci doon ñoy
0: waaw
3: waye wax deug yalla ñoo leen sant bu baax da té ñu doon wax yoon defal ñu di leen ñaanal rek guddu fan ak yow
0: amina allah seyñ bu baax
3: di leen ñaanal jëm tam até ñu jël na sama lool
0: amin amin
3: mo mel ni rek da xat waaw xana bu ngone ci rek mom bu lu jaay rek
0: ndaysan deug la
3: wa kon dañu fuma taw ñu ñu yall ci
0: ma sha Allah jere jeuf
2: dama bu
0: 52
2: minute
3: to wad mam gor ñang ko wad ma wa
0: mam gor
2: bismillah
3: ma lu bëgg jaay mo ngi ko mam gor bismillah ñu ngi ndum gox rek
0: dama no xaar xaar ci def ba bismillah nga da melni dem na kon mbokk ñu ngi leen ñaan kep ku dugg rek bo mané bay télé bi di déggël sa téléphone bu ko défé déggël bi mëna neex waye su féké da nga jappé ci télé bi rek nga wara
2: ko mu jala
0: assalamu alaykum
2: assalamu alaykum
0: wa alaykum salam ba tour bi ak fo ñu wax
2: bay salé gi da tu wa darmina
0: ngay ñi ngi lay ziar wax ya ngi ci kurel wa kurel gi yépp ñu lay dégg
2: wa ñi ñi ziar jëf ñu ñi dé sëñu bi ci jëf sëñu bi sëñu malik
0: déggënté bi neexul baax sëñ bi
2: wala may ziaré
0: kay délo ziar baax kay
2: di ni sama juri ñoy
0: ndaysan ñi lay dégg baax baax ma sha Allah
2: sëñ bezira sëñ malik mom sama juri ñi
0: ndaysan ndaysan
2: way nak am na ñu dal jambar lañ ci liggé bi
0: tawakkal
2: yalla xam na yu tejj da wara ci liggé sëñ tuba ndaysan wala man ni mëna ko sédé
0: ndaysan wallahi
2: la waral nak lepp luñ ci am rek la def nako ni to
0: ndaysan ma sha Allah
2: ko re do yor mom da doona ci ñu ñom ñu ray leen
0: ci ndaysan
2: wax sen taxaway ak yitte sa yu morom be sem koñ
0: ndaysan
2: ni ñi ko re non non lañ ko gade ben gara place ngi waxan sen tuba
0: ndaysan ma sha Allah ci
2: lool nak motax sen liggey avancé bi gaaw
0: Masha
2: Allah. Ngoy ñu bari dañu def sa buñ xey su ba ligi señ tuba buñ bari di loss yité. Waye ñom ñep ñokoy ant. Wala wala dox bi gaaw. Ñoo ñu ñaan nak lepp luñ ci bëgg rek. Ant lu kay sey wax.
0: Amin amin.
2: Te gëm na né lepp lu ligi señ tuba di may ñom dañ ko ñu am. Ndax bëgg do nga ak yité di kawé.
0: Ndaysan. Te
2: loolu nak lepp nak gis na né ñom ñu ci yoré. Yoy ñu jëlay bu ko wati mukk
0: ndaysan
2: sa buñ ci wati fa man nga agon nañ fa ag ñu ko yoon ñom bokk nañ ci ñi nga xamne sa bu len gisee sa passe ko te day yokko at ligi seññu wax ba bokk nañ ñom kurel ta lolu yit fi ñom digëri ñoo fofu rek digënde bu sore la
0: wallahi
2: deug waye seen passe yépp nañ jaayante di ñoo lolo waral nak man ko jaarone ziaré ma ma am bittu mo yaatu xamna dañ bay liñu rek gay jass barkel wat
0: waaw jerejeuf bëgn nañ baax
2: jerejeuf jerejeuf
0: ñu ngi sant baax di ko gëreem di woyé fa la ci Touba Jantour Mahwa mel tay wa Jantour Mahwa ñu ay ñam lañu
2: salaam aleikum
0: aleikum salaam wa rahmatullah ñu ya ko ñu woyé
2: salaam aleikum
0: salaam aleikum salaam aleikum
2: aleikum
0: wa bismillah
2: xam nga la sama
0: tour bi ak fo ñu wowe assalamu alaykum
4: wa wa alaykum salam
0: wa tour bi ak fo ñu wowe yaay boy
4: soxna gay ndjay Touba Gallo fu
0: ma sha Allah soxna ñu wa ko ñu lay deg ma sha Allah
4: wa waju du sun sall gakku
0: ndeesan
4: wa ma ngi len di ñaan
0: amin
4: sama xol sedd na
0: amin ndeesan
4: ñu bëgg ag ci xam nga yalla nañu tag wax deug yalla ma sha Allah na xale buñu joggé rek am ci lu baax ñun dañ leen ci ñaanal ñi nga xam ni ñoo seen waju
0: ndeesan ma sha Allah
4: ñu leen ñaanal lu yalla ñu bank lu koy seen jort
0: amin
4: amin barke Allah bañu ñu jum la way ñun ñepp rek xam na ñun ñepp rek
0: ndeesan sunu yaaje
4: way contane nañu
0: ok way wallahi xam nañ
4: ko seigne fall ma ngi koy ñaanal ne ko fa yaay ni mi ngi lay ñaan
0: fall mi lay deg seigne fallo
4: wallahi suñu xol sedd na bi
0: ndeesan inshallah
4: suñu xol dafa toy sax ba liñ bëgg wax mënuñu ko wax
0: wallahi wallahi
4: wallahi te ñeen bu leen ñaanal rajo bi leni seene nam fall yal nañ ko ci xir
0: amin amin barke seigne bi amin
4: wa contane nañ suñu xol sedd na jerejeuf
0: bëgg nañ
4: ba ñu ñepp ñoo ngi tok ci setan
0: barkal ma sha Allah jerejeuf
4: waaw
0: jerejeuf yaay boy ñu tay ba
4: waaw
0: seigne fallo ma sha Allah wo tane te bigna ku deg ni waxe ma sha Allah xamne xolam sedda lol ndax bismillah
2: assalamu alaykum
0: wa alaykum salam wa rahmatullah mbok mi tour bi ak fo ñu wowe
2: sang si ñu ngi len di ziaré
0: wala ñu delo ziar ba sha Allah
2: bay cheikh geyla bakel
0: ñu ngi mbakel sha Allah ñu ngi len ziar bismillah
2: bay bakel bakel
0: bakel bakel bakel
2: wa
0: bakel wa ko rek yeb ñu lay deg
2: ñi ziaré wa dara ji ñepp rek di ziaré ñi taxawé dia ma contentuma bu baaxa baax ci téwé gi
0: tabarakallah ma sha Allah
2: ya di ñaan bu baaxa baax baax wax né ñu ko rafet lu bu baax wax deug yalla ñu ko rafet lu baaxa baax
0: ma sha Allah
2: sa bokku yeey mom ay jëjul leen
0: tabarakallah
2: ñoro set neexa nekkal neexa andal wax deug yalla
0: ma sha Allah
2: te jambaay ci sirni lol sax lol
0: ndeesan
2: wa ñu yag ko and ak ñoom la ko yalla suñu borom dal togal ni ñu nepp tu côté bop way ba tay ñu ngi leen di baye xel deug la nga ñoom seenu dox ñi lëngale ñi doxale fi ñu nekk way ñi nga wax kon dant ma baax baax nak di leen ñaanal di ñaanal kër gi suñu borom barkel ko di ñaanal kilifa kër gi ñaanal yeet ñepp rek yeen gën def ñi tuk ba
0: inshallah ñu ngi koy sant bu baaxa baax ci wote gi xamna kon seigne fall lu ñu dess ci wax danaka bëreetu bu ko défé rek suñu xaar bi ñu mané baye kenn nit mu dugg wala ñaar bu ko défé ñu da dagg liñ bi bu ko defé nga taguto rek kureel gi taguto ñu daari ki bismillah assalamu alaykum assalamu alaykum wa kay seigne fallo melni kon li ñu wara déssé ci ay 23 heures yoy bëré tut wa kureel gi war nañu def sen xadmu ñoom tamit laata ñuy xadmu ñoom tamit yow nga xadmu bu defé nga taguto kaddi santi ek kaddi gërëmé bu ko defé so ak so kaddi soñé yi nga xamné ya fi téewal jëwriñ xajna bi ñak nga soñu mbolem ko xamanteni mi ngi botu ci daaira nuru halal nureyni bu ko defee ñu nga soñu leen ñu jajjuwaat takkaat laxasaay xamne liggey serigne bi mom amna xey way amul wacc non rek la deme kon bismillah seigne fall
1: waaw dañuy contanat bu baaxa baaxa baax ndaxte wax deug yalla li fi jaar lepp deg nañ ko te gis nañ ko
0: ma sha Allah
1: te ku ne xamna ni aw nit bu dawe jëm ci seigne touba ay nit diko jappale ngir mu ag ci day melni lolu liggey bu suñu borom nangula
0: ma sha Allah
1: moy suñu wajur yi ni diko fa yalla ñom dañu bëgg liggey suñu tuba bi
0: lolu tawakkal ma sha
1: Allah jeerign nak wax deug yalla mom xel mi yépp nga fi amana genn bi sax dako bet lool
0: ma sha Allah
1: waye mom da ci amul pexata da ci mënu dara dal waye fi ma tok ni sax xagnna mom mo fa warona tok yaatal liggey bi bu baax baax ñun fi lañu warona nek ci kurel ga di yëkëti xassida yi waye nak ñu nak mom ben lañ
0: ma sha Allah
1: ndaxte daara ji mom ku ne xamna nami demé gëna tuuti ci kurel gi boko tegon fi moy Seigne Fallou Mai li nga yittu walep dana la ko wax
0: insha Allah
1: di sante bu baaxa baaxa baax di gërëm tamit fa nga xamni fa lañ bayiko muy Janatul Mahwa di sante Seigne Fallou Touré mi nga xamné tay buñu ñëwé ci daara ji ginaaw yalla ci loxom lako suñu borom jaarale ma Seigne Fallou Touré khassida di magi Seigne Abdou Fatta Malé ak Seigne Cheikh Touré Malé Seigne Fallou Touré mom minna daara ji bu baax suñu ñëw fi ci mom la jaaré ñu ngi koy bëral cyantu bopam diko gërëm bu baaxa baax diko wax ne ko Seigne Touba képp lañ andé te yag na lool te dara soppé ko kon mom dañ koy sante diko ñaanal suñu borom guddal fanam wërël ay ciiram yagal ko ci kanam njabot gi mu yag ci suñu kanam yag ci ginaaw and liggéey Seigne Touba di gërëm ñi fi jaar ñëpp ko ci melni Seigne Cheikh Wakana xam mi doon wote momit day yëkëti xassidé Seigne Touba te bëgg ko lool mom mom fepp liggéey Seigne Touba bi nekk rek ma nga ca mooy ñu ngi koy bëral cant bu bopam bu baaxa baaxa baax ak mbolem ñi fi wote ñëpp suñu wajur wote mi ñu koy ñaanal gudd fan ak suñu wajur wu góor ak wér gu yaram ba liñ fa seené liggéey Seigne Touba ci seen kanam lépp rek ñu bañ ko wuté gaay nak mom seen gëremul bop lañ leen di gëreum
0: wallahi
1: wax deug yalla ko ci nek japp nga yitté yo xamni biñ la ko bayyi lo amana dañ la force nga bayyi ko way fa nga nek sori na lol
0: tawakkal
1: lu ci melni birum teyer mom jamono ji danaka ñewi jambaré dañ lay xawa jatt
0: wallahi c'est cool
1: mais ñu ci bari occasion bayyi ko ñew fi ngir Seigne Touba kep amana buñ leen wowon ci leneen luddu Seigne Touba man nañ leena baña gis
0: wallahi
1: mais jaral gi leen Seigne Touba jaral ak jaante giñ jaante ak Seigne Touba
0: tawakkal
1: taxna biñ leen yitté wo ci Seigne Touba ñu bayyi lepp ngir Seigne Touba
0: mashallah
1: di gëreum ñep di ñaanal ñep di wax ni daara ji dal daara yi ñep la
0: mashallah
1: wax deug fa yalla ko bilna tamit ay buntam ñep kullu ko xani bëgg nga tabbi ci daara ji bo ñëwé danañ and ak yow liggéel Seigne Touba
0: inshallah
1: ndax ñun mom loolu képp ñu ñor ndax liggéey Seigne Touba mom ñep nuñ ko mëna gisé ci kaw rek ñun ci lañuy xey di ci gont
0: mashallah
1: loolu dal mom moy yitté daara ji di gërëm goori daara ji ak jigéen yi soxna daara ji di leen gërëm di leen bëral seen cyantu bop ndax buñ togé fi ba jigo fi té santu ñu leen
0: mashallah
1: day melni ñun mom wax deug fa yalla kon leneen dañu taxana
0: ñu tawakkal
1: tay bu daara ji ak ci fi garage a ñu di sante bu baaxa baaxa baax di sante ñepp dal cyantu muñ ta baay kenn
0: ñi
1: ngi sante ñepp waalaikum salaam wa rahmatullah
0: tawakkal jërëjëf suñu faalo ci tagguto ba solo bobu kon bu ko defé wa kureel gi am ngeen 5 minutes rek bu defé ngeen dal ñuy wural xassida gu ki rek ngeen tejé ko bu defé inshallah taala suñu gi bi

0: Aliou fala. Daira Dakar dem dik ci njital serigne ngom daira khidmatul khadim ci njital serigne aliou fall njabotuk serigne mourid saw ci njital serigne youssou saw njabotuk serigne basirou cham ci njital serigne abdul khadir cham tay sirul asir serigne ibrahima farba diouf sifaw sudori dakar Serigne Khadim Gueye
1: Serigne Mourid
0: Daira Al Kiram Kaolack ci njital Serigne Cherno Mbaye Miftahul Nasri Kaolack Serigne Salif Cissé Jalibatul Marahib Mbacke Serigne Basirou Dramé Zawoudou Sikhar Ngaay Serigne Modou Dieng Sill Mafatul Bisri Thiès ci njital Serigne Iliman Niang Daira Fatul Khafar Thiès ci njital Serigne Fallou Lo Daira internala Mbacke Waaw Daira internala ma djum dara ñuy siaré ci amu jot rek Waaw Daira internala waaw Khidmatu Mam Diara Dakar Soxna Khoudia Kandji Khidmatu Mam Diara Dakar Soxna Khoudia Kandji Khoudia Kanté Daira Mouridina Serigne Abdul Ahad Lo mo bayiko fan
2: Kotiari
0: waaw Kotiari da na def nañ ko ci dem Mbacke Fédération Jazbul Khuloub ci njital Serigne Mohamedou Dia Tolo Alarba Touba Nyangen ci njital Serigne Ibrahima Lo Touba Cheken Serigne Ibrahima Loum Loum waaw xarma soppi ko kon jere ngeen jeuf mbokk talibey yi ñi sant bu baax ci taxaway bi ak yitte ji rawati na ndigal li serigne bi joxe ngeen jeffe ko kon ñu xaar tuti rek ay simili neew serigne bi aksi inshallah bu serigne bi aksi ba tok jakarlo ak ñun xol ñu beut yermandem ñi bu ko defee mu sant ñu gërem ñu ñaanal ñu ci barkeb cheikhul khadim ñepp delu ci jamm fekk fa jamm way di kaffi neugëndeen fekk serigne bi mu jitt ñu top ci gannaam and ak mom ci liggéey serigne tuwaawi ñi ngi sakku ci mbokk talibey yi nañ bayyi xel ne waxna len sank ne jotaay bi lum gëna gatt ci serigne bi moy li gën ci serigne bi te kenn ku ci ne fa nga nekkon yoron liggéey cheikhul khadim don ko saytu ba liggéey bi mat bobé la suñu aaja faji won rawati na nak ñu andi ko ci dëkk bu sel bi di Touba ci pak bi di Darul Minam kenn ku ci ne fa nga nek serigne bi mang lay xol ay gëtu xolam te xol gëti xol mo upp fofu tiyaba xol ay gëtu neen kon nañ bayyi xel lolu bu serigne bi aksé rek ñi sakku mbolam bu kenn juk taxaw bu kenn yoxu ñi ngi ñaan serigne bi jakarlo ak ñun sant ñu gërem ñu ñu léral ko liggéey bi mu ñaanon ci barkeb cheikhul khadim ñepp delu ci jamm fekk fa jamm way di kaffi negeun deun fekk fi serigne bi mu jitu ñu top ci gannaam and ak mom ci liggéey serigne tuwa bi kon ñepp talal seen loxo serigne cheikh mo serigne abdou latif ñaan bu serigne bi aksé tibbu doli ñu inshallah rabbi bismillah